0: Tačno je 13 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Časni pojas Presvete Bogorodice, kome se od 20. maja poklonio